сам у себе не мурашуй. Зато те спознам тут скузі. Люди сучаску слабі скор запобіг.